0: siinä Valvomon kappale Heinäkuu. Ja heinäkuutahan mekin täällä tosiaan eletään. Ruotsissa on lämmintä ja niin näyttäisi olevan kyllä, ainakin kun katselee näitä Ylen uutisia, niin Suomessakin. Eli tiistaina luvassa lämmintä poutasäätä, jos vaikka taidat, vaikka oletkin suunnitelmissa matkustaa Suomeen. Mä oon miettinyt sitä, että mitähän sitä tekisi sitten, kun taas tulee noita kovia helteitä tänne. Että miten sitä pitäisi itsensä viileänä, kun meillä ei täällä Ruotsissakaan, ainakaan kaikissa paikoissa, ole tällaista valmiiksi rakennettua ilmastointisysteemiä kaikissa taloissa. Välillähän saattaa toki ostaa joku ihminen sellaisen tuulettimen, mutta mikä on sun tapasi pitää itsesi viileänä, jos helteet tulee? Syötkö vaikka paljon jäätelöä tai menetkö uimaan? Istutko kylmässä suihkussa puoli tuntia niin, että saisi jotenkin sen kuuman ja hien lähtemään pois? Vai mikä on sun tällainen keinosi pysyä viileänä? Itse en tiedä. Kyllä se jäätelön syöminen toki kuulostaa aika houkuttelevalta, mutta jos hellesäät ja lämmöt jatkuvat, niin se ei taida tehdä ihan hyvää terveydelle eikä lompakolle joka päivä syödä useita askillisia jäätelöä. Mutta nyt Ekko-uutiset ja ne toimittaa Gustava Söder.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade.

0: I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
1: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
2: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
1: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
2: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for its future.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
3: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
0: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
4: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
5: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
0: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot Gustav Söder.
6: Sveriges Radio Finska.
7: Siinä siis Gustav Söder toimitti meille. Eekko-uutiset. Ja sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua seuranasi täällä Tukholman radiotalon studio 59. Olen minä, Venla Rakkola. Hyvää huomenta. Jatketaan yhdessä tämän aamun parissa vielä tunnin verran. Myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan esimerkiksi Ylen tämän kesän fiktiivisestä audiodraamasta, joka kertoo viulisti Linda Lampeeniuksen urasta. Pääsin tätä varten haastattelemaan audiodraamassa esiintyviä näyttelijöitä Saga Sarkolaa ja Nikke Lignellia. Mutta ei siitä ihan vielä, me ehditään tässä kuulla vielä uutisotsikot, jotka meille tulee kertomaan Fanni Laakko. Ja tännehän voit soittaa meille studion vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tässä on tunti vielä hyvää aikaa saada ajatuksesi ja puhelusi kuuluviin. Mutta hei, jatketaan musiikin parissa. Seuraavaksi Pinsku kappaleella Kaunis poika.